tu baako ne se onu akasa ebeduma kan ye ho nu akasa ebeduma kan ye ho ni agbo mpa ye